wa udi obi ka na nipa no e dan woka na unya bi enfentia sika no udi obi ka enkrofo bi oho a wodi onka oho onwini se onfa ahokra se wodi ne kanu kwa de be bia be fa benye sika na mane bia no onnye ho Mate sound wa kire o Amafu wa mo O Isaac wa mo Ife yifu wa mo Wose eba ni se na akọ

0: kwa eno kwetin eyi
1: wundi ma wundi mo eti nya anyo wene yeka
2: cheri cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: o e si ya na uye ya wadamfu meka chire wose kona kope ayon mu nipe gema wako tam prese na ayon eye bayo vodu o kie tinu kona kono mwadu muna pebe vitu ayon teye sabe pa ayon